0: 哈纳提·别克15岁时在清河县举办的阿肯·阿伊特斯大会中崭露头角。27岁时就先后三次在蒙古哈萨克斯坦的国际舞台上获得大奖。此次作为组委会特邀嘉宾，哈纳提·别克上台表演。两天后，盛会落幕，组委会授予了哈纳提·别克最佳荣誉奖，这是对一名资深阿肯的认可。富饶的大地留下了人们生活的痕迹，有父亲放羊的骆驼，母亲挤奶的羊群，这是哈纳提·别克诗歌里对草原生活的赞美之词。
1: оны жалғауға мен өзімнің азаматтық бір борышым. сондықтан мен бұл өнердің қадіріне жетуім керек. халықтың менен үміт күткен халықтың үмітінен шығуым керек.
0: 哈纳提·别克作为继承者和传播者，备受当地人爱戴。正如哈萨克谚语所说，阿肯活不到千岁，他的歌声却能流传千年。对哈萨克人来说，毡房就是家，幸福就是看着牛羊和马群壮大。每年七月前后，阿勒泰地区的夏牧场都将迎来数百万头牛羊，这是一幅壮观的游牧画卷。